0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: малювали дотиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин,
0: прискорює пульс наших судин.

0: стороні.
1: Буковинська хвиля. 100 FM. I could stay.

0: Ковинська хвиля. 100 FM.
1: Ливні вина, ковток. Запити хочеться слова твої.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Буковинська хвиля 100 FM.

0: єдині. Буковинська хвиля 100 FM.
1: Ти писала листи святому Валентину, написала бажання одне єдине, але не знала адреси, куди відправити. Він тебе цілував, ти його цілував.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Буковинська хвиля 100 FM.

0: Market завжди ближче.
1: Алло, ну як побачення? Та я ще не знаю. Він запросив мене грати у великий теніс. Геніально! Перевірить, чи ти витримаєш годину активності без драми. А ти, як він виглядає, коли потіє?
2: Та я вже бачу. Але чесно, кайфово. Природа, батут для малих гамак, навіть морозивої.
1: То що, буде друге побачення?
2: Якщо він мене не обіграє.
3: Тенісний клуб «Кактус». Побачення для тих, хто цінує стильний актив. Тренування, відпочинок, зелень, альтанки, простора парковка. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050. 104-45-45. Бронюй корт і влучай у серце.
4: Косоокість. С-клінік. Повний спектр лікування. 050-105-30-20. Буковинська, 33А.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.

0: великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Cinema City!
2: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11. Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
4: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчаються унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075-177-5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
5: Реклама.
6: Розслабуха.
7: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У четвер, 4 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 21. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 24.

0: дікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: У комфортних меблях по традиції ні дня без суперпропозиції. Поспішайте у комфортні меблі та обирайте спальні ліжка, матраци,
4: а також дивани, кухонні меблі, шафи-купе, столи та люстри за комфортними цінами.
3: Комфортні меблі. Ціни нижчі, вибір більший. Проспект Незалежності, 90.
5: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковим. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. Обрій – новий центр життя Карпат.
6: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
7: Реклама.
5: Львівські круасани представляють рубрику
8: «Ну ви і закрутили!»
5: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: На Буковині та Київщині викрили масштабну схему виготовлення і продажу підроблених документів для іноземців. У Чернівецькій області чоловіка намагалися переправити за кордон у вантажівці між піддонами, а у парку Чернівці облаштують перший повністю інклюзивний дитячий майданчик. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: На Буковині та Київщині правоохоронці викрили масштабну схему виготовлення і продажу підроблених документів для іноземців. За даними СБУ, організаторами незаконного бізнесу були колишній депутат місцевої ради і підприємець із Чернівців, а також подружжя із Київщини. Вони налагодили виготовлення фальшивих українських паспортів, водійських посвідчень і документів на проживання. Вартість одного такого документа становила від 2 до 25 тисяч доларів. За інформацією слідства, щорічний прибуток схеми сягав майже 15 мільйонів гривень. Правоохоронці повідомляють, що деякі з клієнтів можуть бути пов'язані з міжнародними кримінальними і терористичними угрупуваннями. Під час обшуків вилучили комп'ютерну техніку, бланки документів і готівку. Загалом про підозру повідомили 15 фігурантам. Їм загрожує до 10 років ув'язнення з конфіскацією майна. На Буковині правоохоронці викрили канал незаконного переправлення чоловіків через державний кордон. За даними поліції, 41-річний житель Києва, який хотів незаконно виїхати з України, звернувся до посередників. За свою послугу організатори схеми вимагали 2,5 тисячі доларів. Чоловікові надсилали інструкції через месенджер, а до кордону перевозили у вантажному мікроавтобусі, сховавши між піддонами і порожніми мішками. Поліцейські спільно з прикордонниками затримали учасників схеми за 100 метрів від державного кордону. Двом фігурантам уже повідомили про підозру, за скоєне їм загрожує до 5 років ув'язнення з конфіскацією майна. Наразі правоохоронці встановлюють усіх учасників злочинної схеми. Троє чоловіків на Буковині завдали збитків довкіллю на майже 215 тисяч гривень. Їх викрили на незаконному вилові риби. Порушення виявили під час операції «Нерест» на території Дністровського водосховища поблизу села Нагоряни. За даними поліції, чоловіки віком 37, 48 і 51 року використовували заборонені сітки і виловили 67 рибин. Серед незаконного улову були і види, занесені до Червоної книги України. Правоохоронці вилучили рибу, човен, автомобіль і знаряддя лову. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, триває досудове розслідування. Ще один майданчик із підземними сміттєвими контейнерами облаштують у центрі Чернівців. Роботи

розпочали на вулиці Гоголя поблизу будинку номер 2. Через це на ділянці запровадили повне обмеження руху транспорту. Як повідомили міській раді, роботи триватимуть до 1 жовтня. Після їх завершення підрядники відновлять дорожнє покриття і верхній шар тротуарів. Для водіїв уже організували схему об'їзду і встановили відповідні дорожні знаки. Тож жителів і гостей міста просять враховувати тимчасові обмеження під час планування маршруту. Перший повністю інклюзивний дитячий майданчик з'явиться у Чернівцях. Його облаштують у парку імені Шевченка на місці нинішнього майданчика «Живчик». У міській раді зазначають, що майданчик буде безкоштовним, новий простір матиме назву «Країна дитинства» і буде повністю адаптований для дітей з інвалідністю. На реалізацію проєкту спрямують понад 500 000 гривень. Частину коштів, а це 300 000 гривень, залучили завдяки перемозі у міському грантовому конкурсі «Ініціатива». Ще понад 258 000 гривень виділить комунальне підприємство «Центр культури і дозвілля імені Тараса Шевченка». Завершити проєкт планують до кінця жовтня, однак у міській раді сподіваються відкрити новий майданчик ще під час літніх канікул. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Буковинська хвиля.

0: Зробіть, будь ласка, каву.
1: Вам тут чи з собою?
2: Тут чи з собою?
1: Тут чи з собою?
2: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі-драйв. Пропорція. Кофі-ту-го. Пропорція.
0: Заїжджай. Спуск на калинку.
3: Cinema City.
4: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
3: Cinema City.
4: Віп-зала з диванчиками.
3: Cinema City.
4: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
3: Cinema City.
4: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
3: Cinema City.
4: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
1: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
5: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
6: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
7: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті marcoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
8: Лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
9: Стій! Скільки за інтернет?
10: Нуль.
9: А за підключення?
10: Теж нуль.
9: Це жарт такий?
10: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
11: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050-105-30-20.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
6: Інтелект Шоу.
5: Партнер. Інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

У четвер, 4 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 24. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометці від плюс 6 до плюс 21. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 24. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 24.

0: Реклама. Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН. Та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.
1: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».

0: Дешеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: Відпочинок у Карпатах для дітей.
2: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
1: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
2: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
1: Набір за телефоном 097-47-47-614.
2: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
1: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12

0: Коконова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Я кажу

0: знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ondo. Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
0: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: У Чернівцях 9.02. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
1: Партнер точного часу – «Файнбуд».
2: Реклама.
3: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
2: Реклама.
0: На Буковині судитимуть чоловіка за контрабанду психотропів до країн ЄС. На двох вулицях Чернівців на 2 місяці перекриють рух транспорту, а в обласному центрі зайнятості відбудеться ярмарок вакансій. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
4: Новини у студії Богдана Рихло.
0: Сьогодні, 4 червня, в Україні вшановують пам'ять дітей, які загинули унаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України. Цієї ночі росіяни випустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 293 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 264 ворожі дрони на півночі, північній сході країни. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, зафіксовано влучання балістичної ракети і 24 ударних БПЛА на 11 локаціях, також падіння збитих на 12 локаціях. До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Лук'яновича 147 ускладнений рух через ДТП. На місці події працюють усі відповідні служби. Рух здійснюється у реверсному режимі, тож водіїв просять планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації. На Буковині судитимуть чоловіка, якого підозрюють у контрабанді психотропів до країн Євросоюзу і збуті наркотиків на території області. За даними слідства, 31-річний житель Чернівецького району організував схему переправлення амфетаміну за кордон. Заборонені речовини він ховав у звичайному одязі, зокрема у манжетах штанів і дитячих речах, а посилки передавав водіям міжнародних рейсів, які не знали про їхній міст. Крім того, правоохоронці задокументували, що найменше 2 факти продажу амфетаміну на території області. Під час обшуку у помешканні чоловіка вилучили психотропні речовини у різних

0: платформах, електронні ваги та інші докази незаконної діяльності. Загальна маса вилученого перевищила 70 грамів, що законодавство відносить до особливо великих розмірів. Санкція статті передбачає до 12 років ув'язнення. У Чернівцях на вулиці Жуковського та вулиці Вірменській з 8 червня до 8 серпня обмежать рух транспорту. Причиною стануть роботи з будівництва водопровідних камер на існуючих мережах водопостачання. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, на вулиці Жуковського в районі будинку номер 22 рух транспорту перекриють повністю, а на вулиці Вірменській біля будинку номер 24 діятиме часткове обмеження руху. У Чернівцях сьогодні відбудеться ярмарок вакансій за участю провідних торговельних мереж міста. Захід організовує Чернівецька філія обласного центру зайнятості. Відвідувачі зможуть ознайомитися з актуальними пропозиціями роботи і безпосередньо поспілкуватися із роботодавцями. Загалом представлять понад 20 вакансій, серед них касир торговельного залу, адміністратор, вантажник та інші спеціальності. У центрі зайнятості зазначають, що ярмарок стане можливістю пройти попередню співбесіду, дізнатися про умови праці, графік, зарплати і соціальні гарантії. Початок заходу об 11 годині у приміщенні Чернівецької філії обласного центру зайнятості, що на вулиці Воробкевича, 37. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 10 годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Супермаркет завжди ближче.
1: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
2: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
3: Стій! Скільки за інтернет?
4: Нуль.
3: А за підключення?
4: Теж нуль.
3: Це жарт такий?
4: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
3: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
0: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
5: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
6: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Це вміємо. Реклама. Львівські круасани представляють рубрику
1: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У четвер, 4 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 21. Підністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 24. Oh.

0: 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Фудфест в Чернівцях.

0: Реклама. Розслабуха.
1: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Ми дікус. Тепер я бачу все.
5: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
6: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
8: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
9: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня. Топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
3: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 10.01, ви слухаєте Буковинську хвилю.
3: Партнер точного часу – Файнбуд.
4: Реклама.
5: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
4: Реклама.
2: Росіяни атакували Україну балістичною ракетою та трьома сотнями дронів. У Чернівцях завершують благоустрій Соборної площі, а у ЧНУ для старшокласників проведуть квест «Ніч в університеті». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
6: Новини у студії Богдана Рихва.
2: Цієї ночі росіяни випустили по Україні балістичну ракету «Іскандер-М» та 293 ударних БПЛА. За попередніми даними, протиповітряна оборона знешкодила 264 ворожі дрони на півночі, півдні і сході країни. Як повідомили у повітряних силах ЗСУ, зафіксовано влучання балістичної ракети і 24 ударних дронів на 11 локаціях, також падіння збитих на 12 локаціях. До уваги водіїв, у Чернівцях на вулиці Лук'яновича, 147, ускладнений рух через ДТП. На місці події працюють всі відповідні служби. Рух здійснюється у реверсному режимі. Водіїв просять планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації. У Чернівцях завершують благоустрій Соборної площі. Там знесли аварійні дерева, відновили газони і упорядкували зелені зони. Також облаштували новий квітник і відремонтували малі архітектурні форми. Для комфорту жителів гостей міста на площі встановили 5 нових лавок і 5 урн. У міському тресті зеленого господарства зазначають, що усі роботи спрямовані на те, щоб зробити Соборну площу більш комфортною, безпечною і привабливою для відпочинку. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича проведуть нічний квест для старшокласників. Під час заходу майбутні вступники зможуть познайомитися з університетом у форматі гри, командної взаємодії і дослідження його просторів. На учасників чекатимуть загадки, приховані підказки, логічні завдання і незвичні маршрути територією ЧНУ. Відбудеться квест 18 червня, початок заходу о 19:30. Збір учасників відбудеться в науковій бібліотеці ЧНУ на вулиці Лесі Українки. Для участі необхідна попередня реєстрація. Посилання можна знайти на Фейсбук-сторінці університету. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже об 11-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
6: Новини

0: реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню. Від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драйв. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
8: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
9: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
10: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
11: Cinema City.
12: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
11: Cinema City.
12: Віп-зала з диванчиками.
11: Cinema City.
12: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
11: Cinema City.
12: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
11: Cinema City.
12: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях 11.
13: Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050 105 30 20.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 689 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: Стій! Скільки за інтернет?
2: Нуль.
1: А за підключення?
2: Теж нуль.
1: Це жартики?
2: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
1: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
3: Реклама.
4: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
5: Інтелект шоу.
4: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

четвер, 4 червня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, Чернівця, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 24. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометці від плюс 6 до плюс 21. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 24. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 24.

0: Древо. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Фудфест в Чернівцях. З 5

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією ЛУН та топ-2 в Україні за версією Forbes. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. Освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пандивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пандиван».
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 11.03. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
3: Партнер точного часу «Файнбуд».
4: Реклама.
5: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
4: Реклама.
2: У пожежі у Чернівцях загинула жінка. На Буковині горіли дві вантажівки та легковий автомобіль, а у Чернівецькій області забудовник відшкодував державі понад 4 мільйони 600 тисяч гривень. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
6: Новини у студії Богдана Рихло.
2: У Чернівцях горів житловий будинок на площі 40 квадратних метрів у провулку 3-му залізничному. Загоряння помітили сусіди і повідомили рятувальників. Черговий караул прибув на виклик і оперативно ліквідував пожежу. На місці події виявили тіло жінки 1979 року народження. Полум'я частково знищило будинок. Попередня причина пожежі – умисний підпал. Усі обставини наразі встановлюють правоохоронці. Минулої доби у Чернівцях сталося займання двох вантажних автомобілів. Місцеві жителі ліквідували загоряння до прибуття пожежників. Вогонь пошкодив кузов транспортного засобу. Обставини події з'ясовують правоохоронці. Ще одна пожежа вантажного автомобіля виникла на площі 10 квадратних метрів. Очевидці викликали рятувальників, які ліквідували займання. Унаслідок пожежі кузов автомобіля знищено повністю. Попередня причина обох пожеж – умисний підпал. Про це повідомили в ДСНС. Крім того, у селі Кам'яна Чернівецького району загорівся легковий автомобіль марки ВАЗ на площі 1 квадратного метра. Місцеві жителі ліквідували займання. Причина пожежі встановлюється. На Буковині забудовник відшкодував державі понад 4 мільйони 600 тисяч гривень несплачених податків і зборів. Як повідомили в обласній прокуратурі, йдеться про підприємця, який займається будівництвом житлових і нежитлових об'єктів. За даними слідства, впродовж 2021-2025 років він продав понад 40 об'єктів нерухомості – це житлові будинки і земельні ділянки у Чернівецькому районі. Загальний дохід від їх реалізації перевищив 42 мільйони гривень. Водночас підприємець не сплатив понад 3 мільйони 900 тисяч податку на доходи фізичних осіб і понад 774 тисячі гривень військового збору. Під час досудового розслідування завдані державі збитки були відшкодовані.

0: повному обсязі. Наразі до суду скерували клопотання про звільнення підприємця від кримінальної відповідальності. До уваги водії у Чернівцях на вулиці Жуковського і на вулиці Вірменській із 8 червня до 8 серпня обмежать рух транспорту. Причиною стануть роботи з будівництва водопровідних камер на існуючих мереж водопостачання. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, на вулиці Жуковського в районі будинку номер 22 рух транспорту перекриють повністю, а на вулиці Вірменській біля будинку номер 24 діятиме часткове обмеження руху. Це була остання інформація випуском. Більше новин почуєте о 13-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини.

0: Маркет завжди ближче.
1: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20. Самолікування може бути.

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.

0: адресу підкажіть.
1: Руська, 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
3: Клімат боковини – прохолода, з якої вдома справді комфортно.
4: Кондиціонери та енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат боковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат боковини.
5: Зранку.

0: таксулька таксі Кісманського району.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У четвер, 4 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокі, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометці від плюс 6 до плюс 21. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 24.

0: 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Фудфест в Чернівцях. З 5 по 7 червня зустрінемося на Соборній площі. На одній сцені Дзідзьо.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
3: Подробиці на Юск.UA.

0: серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня – топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
1: Ми дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Відпочинок у Карпатах для дітей.
5: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
4: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
5: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
4: Набір за телефоном 097-47-47-614.
5: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
4: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
5: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Буковинська хвиля. I could stay away.

0: Скільки-скільки за інтернет?
1: Нуль.
0: А за підключення?
1: Теж нуль.
0: Це жарт такий?
1: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
0: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-32-00. Акція діє для нових абонентів.
2: Cinema City!
3: Новий кінотеатр у Чернівцях.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
3: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Просторна парковка, щоб не шукати місце. Корт, ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування, індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
4: Катаракта. Сучасне лікування Весклінік. Буковинська, 33А. 050-105-30-20.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Реклама.
7: Розслабуха.
8: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

четвер, 4 червня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 24. Вижницький район у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометці від плюс 6 до плюс 21. Дністровський район у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 24. Сусідні області у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 24.

Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
3: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
4: У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хатинська, 55А. Магазин Пандиван.
5: Реклама.
6: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
7: Інтелект шоу.
6: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: досудове розслідування, завдані державі збитки, були відшкодовані в повному обсязі. Наразі до суду скерували клопотання про звільнення підприємця від кримінальної відповідальності. У Чернівцях минулої доби сталося займання двох вантажних автомобілів. Місцеві жителі ліквідували загоряння до прибуття пожежників. Вогонь пошкодив кузов транспортного засобу. Обставини події з'ясовують правоохоронці. Ще одна пожежа вантажного автомобіля виникла на площі 10 квадратних метрів. Очевидці викликали рятувальників, які ліквідували займання. У наслідок пожежі кузов автомобіля знищено повністю. Попередня причина обох пожеж – умисний підпал. Про це повідомили в ДСНС. Крім того, у селі Кам'яна Чернівецького району загорівся легковий автомобіль марки ВАЗ на площі 1 квадратного метра. Місцеві жителі ліквідували займання до прибуття пожежників. Причина пожежі наразі встановлюється. У Чернівцях на стадіоні футбольного клубу «Буковина» розпочали масштабну реконструкцію поля. Наразі на арені демонтують старе покриття, щоб облаштувати новий сучасний газон, який відповідатиме найвищим стандартам. У клубі зазначають, що після завершення робіт стадіон матиме зовсім інший вигляд. Про це пише АС. Окрім оновлення поля, триває підготовка до модернізації системи освітлення. Цей процес може зайняти більше часу, адже необхідні елементи доведеться виготовляти індивідуально. Чи зможе «Буковина» розпочати новий сезон на домашньому стадіоні, наразі невідомо. Це залежатиме як від виконання робіт, так і від рішення Української асоціації футболу. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 15-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Юск оголошує літній розпродаж.
1: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
0: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
1: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
0: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
2: Подробиці на Юск.ua.
3: Зробіть, будь ласка, каву.
4: Вам тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
4: Тут чи з собою? Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
3: Зижгай. Спуск на калинку.
6: Cinema City!
7: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5.

0: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
1: Cinema City!
0: ТРЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
2: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій, 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050 232329.

0: ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
1: Та це ж кактус. Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
2: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050 104 45 45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажиш. Або навпаки.
3: Стій! Скільки за інтернет?
4: Нуль.
3: А за підключення?
4: Теж нуль.
3: Це жартики?
4: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
5: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099 704 32 00. Акція діє для нових абонентів.

0: адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebud.com.ua.
2: Варикоз. Лазерне лікування Весклінік. 050 105 30 20.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Реклама.
5: Розслабуха.
2: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: раз заглянув через край світу, то й іншого блага бажаю.
1: Буковинська хвиля.

У четвер, 4 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 6 до плюс 21. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 24. Погода.

0: реклама.
1: Фудфест в Чернівцях. З 5 по 7 червня зустрінемося на Соборній площі. На одній сцені Дзідзьо

0: Дерево. 9 червня. Чернівці. Літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Реклама.
2: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
3: Інтелект шоу.
2: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Нова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
2: Відпочинок у Карпатах для дітей.
3: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
2: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
3: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
2: Набір за телефоном 097 47 47 614.
3: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
2: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12

0: освіти свій дім по-новому. Стильні люстри, що створюють атмосферу затишку та комфорту. Обери ідеальне світло вже сьогодні у «Пан-дивані». Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан-диван».
1: Реклама.
0: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
0: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

сенси, всіх правил твердих.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 15.02. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
3: Партнер точного часу – Файнбуд.
4: Реклама.
5: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
4: Реклама.
2: У Чернівцях ушанували пам'ять дітей, яких убила Росія. На Буковині судитимуть чоловіка за контрабанду психотропів до країн ЄС, а філологічний факультет ЧНУ оголосив набір студентів на навчання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
6: Новини у студії Богдана Рихло.
2: У Чернівцях вшанували пам'ять дітей, які загинули внаслідок російської агресії. До пам'ятних заходів долучилися представники влади, духовенство і мешканці міста. За даними, озвученими президентом України, від початку повномасштабного вторгнення Росія убила 707 українських дітей. Ще понад 2500 зазнали поранень. Також, за інформацією Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, понад 2300 українських дітей вважаються зниклими безвісти. Водночас реальна кількість постраждалих може бути більшою через тимчасову окупацію частини території України.

0: Жуковського і вулиці Вірменській з 8 червня до 8 серпня обмежить рух транспортом. Причиною стануть роботи з будівництва водопровідних камер на існуючих мережах водопостачання. Про це повідомили в міській раді. Зокрема, на вулиці Жуковського в районі будинку номер 22 рух транспорту перекриють повністю, а на вулиці Вірменській біля будинку номер 24 діятиме часткове обмеження руху. Філологічний факультет ЧНУ імені Юрія Федьковича розпочав набір студентів на бакалаврат. Цьогоріч вступникам пропонують 7 освітніх програм, серед яких українська і польська філологія, журналістика, редагування цифрового контенту, румунська філологія, середня освіта і богослов'я. На факультеті навчається близько 1000 студентів, а здобувати освіту можна як за державним замовленням, так і на контрактній основі. Також студенти мають можливість брати участь у міжнародних програмах академічної мобільності і навчатися в університетах Польщі, Румунії, Молдови, Чехії та Словаччини. Подати документи на вступ можна через електронний кабінет вступника відповідно до графіка вступної кампанії 2026 року. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 16-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Маркет завжди ближче.
1: ШТІ ДТУ запрошує на навчання. Інститут має понад 60 років досвіду підготовки фахівців за різними освітніми програмами. А для сфери хорека тут навчають за унікальними для регіону програмами із залученням практиків галузі. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7. Приходь і обирай своє.
2: Сети від Сента Суші, кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
3: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095 600 89 89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
4: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
5: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
6: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.
7: Стій! Скільки-скільки за інтернет?
8: Нуль.
7: А за підключення?
8: Теж нуль.
7: Це жарт такий?
8: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
7: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
9: Реклама.
10: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
11: Інтелект Шоу.
10: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: У четвер, 4 червня, на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район, у Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 14 до плюс 24. Вижницький район, у Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометці від плюс 6 до плюс 21. Дністровський район, у Хотині, Кельменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 12 до плюс 24. Сусідні області, у Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 14 до плюс 24. Погода.
1: Реклама. Чернівці, ви ж знаєте слова. Підспівуйте.

0: Дієво. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: Фуд-фест в Чернівцях.

0: Реклама.
1: Львівські круасани представляють рубрику
2: «Ну ви і закрутили!»
1: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

0: Реклама.
1: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
2: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
3: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові. Поруч із Буковелем. 6 червня. Топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15-й. «Обрій» – новий центр життя Карпат.
5: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.
6: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії.
7: Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука, 10. Телефон 0500 500 535.
0: Реклама.
8: Розслабуха.
9: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: малювали дотиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин
0: прискорює пульс наших судин.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 16.02, ви слухаєте «Буковинську хвилю».
3: Партнер точного часу – «Файнбуд».
4: Реклама.
5: Будуй, ремонтуй, у «Файнбуд» купуй. «Файнбуд.com.ua» – доставка до дверей.
4: Реклама.
2: На Буковині на кордоні виявили три ікони 19 століття. Учену для старшокласників проведуть квест «Ніч в університеті», а у Чернівцях стартує дитяча програма кінофестивалю «Миколичук Оупен». Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
6: Новини у студії Богдана Рихва.
2: На КПП на Буковині очікують зростання черг через старт туристичного сезону. Як повідомили у прикордонному загоні, з початком літа потік на пунктах пропуску суттєво зріс. У середньому з майже 10 до понад 11,5 тисяч осіб на добу, що на 16% більше від звичного рівня. Найбільше навантаження фіксують у вихідні та у вечірній час. У пікові години очікування може сягати кількох годин, зокрема через одночасне прибуття автобусів. У прикордонній службі також повідомили про посилення контролю і збільшення кількості інспекторів у період підвищеного навантаження. На кордоні з Румунією на Буковині виявили ймовірні культурні цінності, які намагалися вивезти за межі України. Під час огляду автомобіля у пункті пропуску Порубне правоохоронці знайшли у багажнику три ікони 19 століття, а також старовинні монети, викарбовані у 18 і 19 століттях. За кермом перебував громадянин України, який прямував до Румунії. Про це повідомили у прикордонному загоні. Усі виявлені предмети вилучили в встановленому порядку. Наразі їхню історичну і культурну цінність мають оцінити фахівці. Представники митниці склали відповідні адмінматеріали. У Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича проведуть нічний квест для старшокласників. Під час заходу майбутні вступники зможуть познайомитися з університетом у форматі гри, командної взаємодії, дослідження його просторів. На учасників чекатимуть загадки, приховані підказки, логічні завдання і незвичні маршрути території ЧНУ. Відбудеться квест 18 червня, початок о 19:30. Збір учасників відбудеться у науковій бібліотеці.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: Зробіть, будь ласка, каву.
5: Вам тут чи з собою?
6: Тут чи з собою?
5: Тут чи з собою?
6: Просто посидіти, поговорити, перекусити, кави попити. Кофі драй. Пропорція. Кофі ту го. Пропорція.
4: Заїжджай. Спуск на калинку.
7: Сети від Сента Суші. Кулінарні відкриття. Доставка суші до твого дому по усіх Чернівцях.
8: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
9: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239. Втомлений погляд? Блефаропластика Весклінік. Парковий проїзд 10В. 050-105-30-20.
10: Саме виконання може бути шкідливим для вашого здоров'я.
11: Cinema City!
12: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
11: Cinema City!
12: Віп-зала з диванчиками.
11: Cinema City!
12: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
11: Cinema City!
12: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
11: Cinema City!
12: РЦ Буковина Мол. Вулиця Галицький шлях, 11.
13: Стій! Скільки за інтернет?
14: Нуль.
13: А за підключення?
14: Теж нуль.
13: Це жарт такий?
14: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
13: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
15: Хочете зіграти у великий теніс? Легко! У клубі «Кактус» є все. Простора парковка, щоб не шукати місце. Корт – ґрунтовий чи зі штучним покриттям на вибір. А ще альтанки для барбекю, гамак для релаксу, батут для дітей і навіть місце для вашої собаки. Так-так, ми відкриті для всіх. І для спортсменів, і для дітей, і для тих, хто хоче просто відпочити в тіні. Тренування – індивідуальні чи групові, для любителів, професіоналів і навіть для малюків. Деталі за номером 050-104-45-45. «Кактус», Чернівці, Південно-Кільцева, 45А. Місце, де теніс і відпочинок стають одним цілим.
0: Реклама.
12: Львівські круасани представляють рубрику
11: «Ну ви і закрутили!»
12: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

У п'ятницю 5 червня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставні, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 24. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 26. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо – будуємо інноваційне місто.

0: Тихонова.
1: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

0: Життя різностороннє. Обирай Aquanice Lite, стандарт, платінум чи хорика для кожної його сторінки. У Пандивані на вас чекають меблі, які створюють настрій і атмосферу для ранкової кави та вечірнього відпочинку, для солодких снів та комфорту, дивани та ліжка, модульні системи для вітальні та кухні, передпокої та шафи-купе. Все для вашого щасливого життя у Пандивані. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин Пандиван.
1: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичній ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Безліміт хітової музики на 100FM.
2: У Чернівцях 17.01. Ви слухаєте «Буковинську хвилю».
3: Партнер точного часу – Файнбуд.
4: Реклама.
5: Будуй, ремонтуй, у Файнбуд купуй. Файнбуд.com.ua. Доставка до дверей.
4: Реклама.
2: На вулиці Галицький шлях у Чернівцях ускладнений рух через ДТП. На КПП Буковини очікує зростання черг через старт туристичного сезону, а філологічний факультет ЧНУ оголосив набір студентів на навчання. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
6: Новини у студії Богдана Рихло.
2: До уваги водіїв, на вулиці Галицький шлях у Чернівцях ускладнений рух через ДТП. На місці події працюють патрульні. Водіїв просять планувати маршрут поїздки з урахуванням цієї інформації, а також дотримуватися правил дорожнього руху і не перевищувати швидкісний режим. На КПП Буковини очікує зростання черг через старт туристичного сезону. Як повідомили в прикордонному загоні, з початком літа пасажиропотік на пунктах пропуску суттєво зріс. У середньому з майже 10 тисяч до понад 11,5 тисяч осіб на добу, що на 16% більше від звичного рівня. Найбільше навантаження фіксують у вихідні та у вечірній час. У пікові години очікування може сягати кількох годин, зокрема через одночасне прибуття автобусів. Громадян закликають завчасно планувати поїздки, перевіряти документи і слідкувати за актуальною інформацією щодо перетину кордону на ресурсах Державної прикордонної служби України. У Чернівцях на вулиці Жуковської і вулиці Вірменській з 8 червня до 8 серпня обмежать рух транспортом. Причиною стануть роботи з будівництва водопровідних камер на існуючих мережах водопостачання. Про це повідомили в ратуші. Зокрема, на вулиці Жуковського в районі будинку номер 22 рух транспортних засобів перекриють повністю, а на вулиці Вірменській біля будинку номер 24 діятиме часткове обмеження руху. Філологічний факультет ЧНУ імені Юрія Федьковича розпочав набір студентів на бакалаврат. Цьогоріч вступникам пропонують 7 освітніх програм, серед яких українська і польська філологія, журналістика, редагування цифрового контенту, румунська філологія, середня освіта і богослов'я. На факультеті навчаються близько 1000 студентів, а здобувати освіту можна як за державним замовленням, так і на контрактній основі. Також студенти мають можливість брати участь у міжнародних програмах академічної мобільності і навчатися в університетах Польщі, Румунії, Молдови, Чехії та Словаччини. Подати документи на вступ можна через електронний кабінет вступника відповідно до графіка вступної кампанії цього року. Це була остання інформація випуску. Більше новин вже о 18-й годині. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.

0: Market завжди ближче.
1: Уявляєш, наш Марко тепер носить пластинку.
2: Серйозно?
1: Так, каже, це його суперсила для ідеальної посмішки.
0: У Марко Клінік дбають про усмішки всієї родини, від перших молочних зубчиків до ідеальної посмішки дорослих. Рання діагностика, ортодонтія, хірургія, дитяча та доросла стоматологія. Чернівці, Чорновола 1. Деталі на сайті markoclinic.org. Марко Клінік. З нами ви захочете усміхатися частіше.
3: Це лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Лор-допомога в Чернівцях. С-клінік. Якісно, доступно. 4 геолокації. 050 105 30 20.
3: Самолікування може бути...

0: Сента Суші. Великі порції неймовірно смачних суші-сетів і насолода в кожному шматочку. Замовляйте за номером телефону 095-600-89-89 або в інстаграмі Сента Суші. Швидка доставка по Чернівцях та околиці.
1: ШТІ ДТУ запрошує на навчання після 11 класу чи коледжу, або якщо плануєш змінити спеціальність. Обирай напрям, який тобі підходить. Управління бізнесом, логістика, цифрова економіка, облік, фінанси, маркетинг, харчові технології, готельно-ресторанна справа та кейтеринг. Є бакалаврат, магістратура і друга вища освіта. Деталі за телефоном 075 177 5002 або за адресою Чернівці, Центральна площа, 7.
2: Зранку на

0: таксулька таксі Кіцманського району.
1: Кондиціонер – це коли перестаєш злитися на літо.
2: Клімат Буковини – прохолода, з якою вдома справді комфортно.
3: Кондиціонери – це енергоефективні рішення для будинків, квартир, офісів і виробничих приміщень. Продаж, монтаж, сервіс. Клімат Буковини. Телефонуйте 068 37 68 68 7. Інстаграм – Клімат Буковини.

0: Адресу підкажіть.
1: Руська 136. Є доставка до дверей. Finebood.com.ua.
2: Реклама.
3: Розслабуха.
4: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

У п'ятницю 5 червня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 24. Дністровський район. У Хотині, Кельменцях, Сокирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 26. В сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: Реклама.
1: Юск оголошує літній розпродаж.
2: Понад 1000 товарів для дому та саду зі знижками до 60%.
1: Від крісла на балкон до штору вітальню, від м'якої подушки до розкішного дивана.
2: У нас є все. Акція діє з 4 червня до 8 липня. Приходьте, тут точно знайдете щось для себе.
1: Чернівці, ТЦ Майдан та ТРЦ Екватор.
3: Подробиці на Юск.ua.
4: У самому серці Карпат відкривається новий простір вражень. Рітейл-парк «Обрій» у Татарові, поруч із Буковелем. 6 червня топові бренди, концерт, шоу, подарунки, фудзона і розваги для дітей та дорослих. Просто біля Буковеля. Стартуємо о 15:00. «Обрій» – новий центр життя Карпат.

0: Конова.
1: А ви знали, що електронний рахунок нічим не відрізняється від паперового і завантажити його можна у будь-який час у онлайн-сервісах Ондо? Реєструйтесь у нашому особистому кабінеті, щоб самостійно завантажувати рахунки, переглядати історію нарахувань та платежів, аналізувати своє споживання у таблицях та діаграмах і, звісно, відмовитись від паперових рахунків. Це ваш вклад у збереження довкілля.
2: Я кажу,

0: Ми Дікус. Тепер я бачу все.
1: Клініка мікрохірургії ока «Медікус Чернівці». Героїв Майдану 226. Весь спектр офтальмологічних послуг. «Медікус Чернівці». Ми працюємо, аби повернути вам зір.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Відпочинок у Карпатах для дітей.
4: 10 днів пригод, нових друзів та незабутніх емоцій.
3: Комфортні кімнати в дерев'яних будиночках біля лісу та річки.
4: Харчування 4 рази на день. Походи, екскурсії, спорт, оздоровлення, майстер-класи, творчість і вечірки.
3: Набір за телефоном 097-47-47-614.
4: Дітям ОБД та із малозабезпечених сімей пільги.
3: Перша зміна запече картопельку в Пополі вже з 12 червня.
4: Телефонуйте. Найкраще літо попереду.
5: Вау! Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.
6: Реклама.
7: Добре, коли є інтелект, з ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
8: Інтелект шоу.
7: Партнер – інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: У Чернівцях затримали чоловіка, який намагався приховати вбивство, влаштувавши пожежу. У Чернівецькій області правоохоронці зірвали спробу контрабанди майже 2 кілограмів наркотиків, а на стадіоні ФК Буковина розпочали масштабну заміну покриття. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 79-річної жінки і спробі приховати злочин за допомогою пожежі. Трагедія сталася 3 червня в обласному центрі. Після ліквідації займання у будинку поліцейські виявили тіло пенсіонерки з ознаками насильницької смерті. За даними слідства, до злочину причетний 28-річний уродженець Донецької області, який винаймав житло у загиблої. Під час конфлікту він завдав жінці смертельних травм, а згодом відкрив газовий кран, підпалив одяг загиблої і влаштував пожежу в орендованому приміщенні. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На Буковині правоохоронці викрили спробу контрабанди майже 1 кілограма 700 грамів особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Заборонений вантаж виявили у пункті пропуску Порубне Сірет на кордоні з Румунією. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, водій вантажівки намагався ввести психотроп в Україну, замаскувавши його під автомобільні технічні рідини. Вартість вилученої партії на чорному ринку оцінюють у понад 1 мільйон гривень. Чоловікові повідомили про підозру і взяли під варту. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На кордоні з Румунією на Буковині виявили ймовірні культурні цінності, які намагалися вивезти за межі України. Під час огляду автомобіля у пункті пропуску Порубне правоохоронці знайшли у багажнику 3 ікони 19 століття, а також старовинні монети, викарбовані у 18-19 століттях. За кермом перебував громадянин України, який прямував до Румунії. Про це повідомили в прикордонному загоні. Усі виявлені предмети вилучили у встановленому порядку. Наразі їхню історичну і культурну цінність мають оцінити фахівці. Представники митниці склали відповідні адмінматеріали. У Чернівцях зафіксували 2 випадки загоряння вантажних автомобілів. За попередніми даними, причиною обох пожеж міг стати умисний підпал. У першому випадку загоряння охопило близько 0.5 квадратного метра. Місцеві жителі самостійно загасили вогонь ще до прибуття рятувальників. Полум'я пошкодило кузов вантажівки. Ще одна пожежа сталася на площі близько 10 квадратних метрів. Надзвичайники оперативно ліквідували займання. Вогонь повністю знищив кузов транспортного засобу. Обставини обох випадків наразі встановлюють правоохоронці. За інформацією рятувальників, попередньою причиною пожеж є підпал. На стадіоні футбольного клубу «Буковина» розпочали масштабну реконструкцію поля. Наразі на арені демонтують старе покриття, щоб облаштувати новий сучасний газон, який відповідатиме найвищим стандартам. У клубі зазначають, що після завершення робіт стадіон матиме зовсім інший вигляд. Про це пише АС. Окрім оновлення поля, триває підготовка до модернізації системи освітлення. Цей процес може зайняти більше часу, адже необхідні елементи доведеться виготовляти індивідуально. Чи зможе «Буковина» розпочати новий сезон на домашньому стадіоні, наразі невідомо. Це залежатиме як від виконання робіт, так і від рішення Української асоціації футболу. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: Довге волосся потрібно підстригти, коротке – наростити, пряме – завити, а кучеряве – випрямити. Салон краси і в стиль. У Чернівцях на Південно-Кільцевій 21. Чоловічі та жіночі стрижки, зачіски та фарбування. Манікюр і педикюр, масаж, косметолог і нарощування вій. 20 років постійного вдосконалення під керівництвом майстра-стиліста Ірини Малюти. Салон краси і в стиль. Телефон 050-2323-239.
1: Ні, ну ти поясни мені ще раз. Ми приїхали на теніс чи на пікнік?
2: Та це ж кактус! Тут можна і в теніс, і в шашлик, і в альтанку, і навіть в гамак. На кортах спортивний дух, а в альтанці вболіваємо з димком.
3: Тенісний клуб «Кактус». Три корти, зелені зони, простора парковка, батут, гамак і найкраще – альтанки для шашлика. Чернівці, Південно-Кільцева, 45А, 050-104-45-45. Бронюй свою гру або свою альтанку. «Кактус». Він грає, ти смажеш. Або навпаки.
4: Катаракта – сучасне лікування Вестклінік. Буковинська, 33А, 050-105-3020.
5: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
6: Cinema City!
2: Новий кінотеатр у Чернівцях. 5 сучасних залів.
6: Cinema City!
2: Віп-зала з диванчиками.
6: Cinema City!
2: Кіномаркет зі снеками та каси самообслуговування.
6: Cinema City!
2: Квитки на сайті та у мобільному додатку.
6: Cinema City!
2: РЦ Буковина Мол, вулиця Галицький шлях, 11.
7: Стій! Скільки за інтернет?
8: Нуль.
7: А за підключення?
8: Теж нуль.
7: Це жарт такий?
8: Ні, це інтелект. 0 гривень за підключення та інтернет до кінця 2026 року.
7: Підключайся і користуйся вже сьогодні. Деталі за телефоном 099-704-3200. Акція діє для нових абонентів.
9: Реклама.
2: Львівські круасани представляють рубрику
6: «Ну ви і закрутили!»
2: Відгадайте українське прислів'я, промовлене ведучими з повним ротом. І отримайте сертифікат на 300 гривень у львівських круасанах. По буднях на 100 FM.

п'ятницю 5 червня на Буковині мінлива хмарність, місцями можливий дощ. Чернівецький район. У Чернівцях, Герці, Глибокій, Заставній, Кіцмані, Новоселиці та Сторожинці від плюс 15 до плюс 26. Вижницький район. У Вижниці, Путилі, Важківцях та Берегометі від плюс 8 до плюс 24. Дністровський район. У Хотині, Кальменцях, Сукирянах та Новодністровську від плюс 14 до плюс 26. Сусідні області. У Снятині, Коломиї, Заліщиках та Чорткові від плюс 15 до плюс 26.

0: реклама.
1: Люди довіряють тим, хто будує. Благо, топ-1 забудовник Івано-Франківська за версією Лун. Та топ-2 в Україні за версією Форбс. Тому що Благо – це про якість, надійність та довіру. Благо. Будуємо інноваційне місто.

0: Диван дивані. Гарна якість і доступні ціни. Вулиця Хотинська, 55А. Магазин «Пан Диван».
1: Балія, балія, плаваю в басейні я. Якщо не на балія, то в шипинцях балії. Теплий басейн круглий рік з випливом на вулицю, а також хамам, фінська парна, альтанки для засмаги і смачна кухня. Балія СПА, село Шипинці, Яремчука 10. Телефон 0500 500 535.
2: Відкрито набір до приватної школи «Альтерра». Класи до 12 дітей. Факультативи і спорт входять у вартість. «Альтерра», вулиця Сімовича, 21. Школа, де ваша дитина важлива.

Рожеві знижки знову у столичній. Мінус 65% на 30 тисяч прикрас з діамантами. Купуйте у бутиках столичної ювелірної фабрики. Акція діє з 1 червня по 30 липня. Деталі на сайті.

0: для вашого здоров'я.
1: Реклама.
2: Розслабуха.
3: З понеділка по п'ятницю з 19 до 21 музичне задоволення дарує діджей Джаман.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Буковинська хвиля 100 FM.

Would you cry if you saw me crying? Would you save my soul?

0: same.
1: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
2: Буковинська хвиля.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Буковинська хвиля 100 FM.

0: Древо. 9 червня. Чернівці, літній театр. Квитки на сайті Карабас. Живий звук.
1: 82-га окрема десантно-штурмова Буковинська бригада не шукає супергероїв. Ми шукаємо тих, хто готовий ними стати. Хочеш сили? Тренуйся. Хочеш поваги? Дій. Хочеш змін? Бери ініціативу. Стань частиною легенди. Бий ворога з тими, хто вже зробив неможливе. 82-га бригада заходить туди, де інші не наважуються. А ти наважишся? Місто Чернівці. Головна 48. 068 025 82 82.
2: Реклама.
3: Добре, коли є інтелект. З ним можна заробити живі гроші. По буднях з 16-ї години на Буковинській хвилі 100 FM.
4: Інтелект шоу.
3: Партнер, інтернет-провайдер «Інтелект». Вмикай і заробляй.

yourself.

Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.

0: У Чернівцях затримали чоловіка, який намагався приховати вбивство, влаштувавши пожежу. У Чернівецькій області правоохоронці зірвали спробу контрабанди майже 2 кілограмів наркотиків, а на стадіоні ФК Буковина розпочали масштабну заміну покриття. Детальніше про ці та інші новини слухайте уже за мить.
1: Новини у студії Богдана Рихло.
0: У Чернівцях правоохоронці затримали чоловіка, якого підозрюють у вбивстві 79-річної жінки і спробі приховати злочин за допомогою пожежі. Трагедія сталася 3 червня в обласному центрі. Після ліквідації займання у будинку поліцейські виявили тіло пенсіонерки з ознаками насильницької смерті. За даними слідства, до злочину причетний 28-річний уродженець Донецької області, який винаймав житло у загиблої. Під час конфлікту він завдав жінці смертельних травм, а згодом відкрив газовий кран, підпалив одяг загиблої і влаштував пожежу в орендованому приміщенні. Підозрюваного затримали, йому загрожує до 15 років позбавлення волі. На Буковині правоохоронці викрили спробу контрабанди майже 1 кілограма 700 грамів особливо небезпечної психотропної речовини PVP. Заборонений вантаж виявили у пункті пропуску «Порубний сірет» на кордоні з Румунією. Про це повідомили в обласній прокуратурі. За даними слідства, водій вантажівки намагався ввести психотроп в Україну, замаскувавши його під автомобільні технічні рідини. Вартість вилученої партії на чорному ринку оцінюють у понад 1 мільйон гривень. Чоловікові повідомили про підозру і взяли під варту. Йому загрожує до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна. На кордоні з Румунією на Буковині виявили ймовірні культурні цінності, які намагалися вивезти за межі України. Під час огляду автомобіля у пункті пропуску Порубне правоохоронці знайшли у багажнику 3 ікони 19 століття, а також старовинні монети, викарбовані у 18-19 століттях. За кермом перебував громадянин України, який прямував до Румунії. Про це повідомили в прикордонному загоні. Усі виявлені предмети вилучили у встановленому порядку. Наразі їхню історичну і культурну цінність мають оцінити фахівці. Представники митниці склали відповідні адмінматеріали. У Чернівцях зафіксували 2 випадки загоряння вантажних автомобілів. За попередніми даними, причиною обох пожеж міг стати умисний підпал. У першому випадку загоряння охопило близько 0,5 квадратного метра. Місцеві жителі самостійно загасили вогонь ще до прибуття рятувальників. Полум'я пошкодило кузов вантажівки. Ще одна пожежа сталася на площі близько 10 квадратних метрів. Надзвичайники оперативно ліквідували займання. Вогонь повністю знищив кузов транспортного засобу. Обставини обох випадків наразі встановлюють правоохоронці. За інформацією рятувальників, попередньою причиною пожеж є підпал. На стадіоні футбольного клубу «Буковина» розпочали масштабну реконструкцію поля. Наразі на арені демонтують старе покриття, щоб облаштувати новий сучасний газон, який відповідатиме найвищим стандартам. У клубі зазначають, що після завершення робіт стадіон матиме зовсім інший вигляд. Про це пише АС. Окрім оновлення поля, триває підготовка до модернізації системи освітлення. Цей процес може зайняти більше часу, адже необхідні елементи доведеться виготовляти індивідуально. Чи зможе «Буковина» розпочати новий сезон на домашньому стадіоні, наразі невідомо. Це залежатиме як від виконання робіт, так і від рішення Української асоціації футболу. Це була остання інформація випуску. Будьте щасливі на Буковинській хвилі.
1: Новини

0: мечтам. А хто хоч раз заглянув через край світу, той іншого блага бажає.
1: Буковинська хвиля. 100 FM.

0: малювали дотиком пальців на тілі любов. Сьогодні більш не існує між нами ніяких зайвих розмов.
1: Відсутність годин, відсутність хвилин
0: прискорює пульс наших судин.

0: Сьогодні день вшанування пам'яті дітей, які загинули внаслідок збройної агресії Російської Федерації проти України.
1: Буковинська хвиля.

вашої уваги передача «На просторах інформації». Моє шанування, у наступні дві години ми зануримося в інформаційно-аналітичну радіоекскурсію. Приєднуйтеся та відчуйте спектр незрівнянних емоцій від поєднання нової інформації та приємної музики.

У 19 столітті українське товариство «Руська бесіда» стало видавати першу україномовну газету в Чернівцях – «Буковина». Юрій Федькович став першим редактором україномовної «Буковини».

Видатний український композитор Володимир Івасюк народився у місті Кіцмань на Буковині. Там він навчався у місцевій музичній школі та Кіцманській середній школі, де створив вокальний ансамбль «Буковинка».

За легендою, у Чернівцях колись був виданий указ про те, що всі містяни завжди мають перебувати у гарному настрої та бути веселими. А за невиконання цього наказу передбачався штраф.

слухали передачу «На просторах інформації». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Культурно-мистецький звукограй». Моє шанування! У наступні 30 хвилин ми розширюватимемо світогляд культурними нотками через магію музики.

Як звучить число пі? Музикант Девід Макдональд на основі цифр числа пі написав мелодію. Для цього він зв'язав кожну цифру з відповідною нотою в ля мінорному акорді. Пропонуємо послухати.

Ви прослухали передачу «Культурно-мистецький звукограй». Будьте щасливі! До вашої уваги передача «Просвітницький вісник». Моє шанування! У наступні півтори години ми здійснимо науково-просвітницьку подорож, де цікаві факти крізь призму музики стануть каменем до збагачення вашої душі та розуму.

У повітрі звук поширюється повільніше, ніж у воді. Насправді, швидкість звуку через воду в 4,3 рази більше, ніж у повітрі. Однак звук проходить через сталь набагато швидше, ніж через повітря та воду.